Chubu namba tsuo, xian la yung zhu qin de ji dong yin za ji, a ji la mu zhu ma xi ban de xin ru. Lu jin di, nin jie jin dang ge jin bi, ru ju din bi yi zhe ge, mu nang jie yi ge din ba, wang mi du chu bar qi ji yue.